0: Ole tsalo ole ani lo macho chama wile langi ia pa ia lo swafa ia o mai lo malo ia fai lo finangalo i la langi e pe ona fai le langi ia e foi mai a chei macho le sene macho me ai e tau malas ia e fa mangalo ia chei macho ia macho wansala e pe o macho nei o macho fa mangalo ina tu ye wanga le nga mai a se macho awo fo e titu la te ni macho fa so so ai e la ve ai e macho ai le le awa e o le malo mal mal macho mal vi inga e fa va la amen amen Leo Maya on to tole new il tato tua oi malta mai le langi a mataina il tato por kalame fa wow tato tua ina oi samoa susu mai a fio mai maliu mai fa tano fa tu le nei a fia fi mata ngo fi o le fa tai le tua wa le o tau nu mai le nei tua so a lo tu mau ona manuia e maota malawa Lo tato nu Samoa e Aotearoa nei. Ai mai sere saili ngā māloa Samoa e so se tafal ke lope o whaafofonga mai. Ia ai mai sere lo tato tofi le atu nu pele Samoa. Fatalo fatuaila e fai au masui o tato porkalame PMN Samoa. Ele suai o sunga la ufenga luenga tofi ele atua pa io Samoa mai ona maunga sitele. Seia orfana witi ai mai sel tapo inga matua o sina sina iso tonu o ma la o ma mota ma lor fo la manuia ma lo le on sai e ui le fta wa e o ma lo le lai tu langi ma le sui sui ia o le tau ai mai se fe masangi fe angia e o soi fuanga nei ai ma lo pule ai lao o maua o lo apel peleina pea lo o tau soi fua ma so mato wola ele atua soi fua vi ia lea Ave lea e faima, vi inga ma tātou taulanga lo tātou atua ua ua maeu lava lo naanga lelei. Ilo tō soi fua ma so mātou ola, io le neu tau mai le tātou a fiafi manuia. Ma e atu le, tātou porkalame felanuanua i ono walu lima pailingo tau mua lua. Fa peona au au na wahea ili fitalainga ia au matangi le sā me titila ni alu. A wale fa wa wina la o tato tautua. Ia, le neipi o na masa ni ai a stofi. Leo masa elu atu marfitala inga ya au matangi. Ne a stofi ya so luas fulfitu o au kuso. Luafe luas fulono. Ia, fio maila ia, tato wala inga. A wale o mawalunga pea le alofa ma le angale leo le atu o tato por kalame. A tale valu o tato por kalame o le fale a onga o le lumanai. Tato malo ni afiafio stasi wa ulupi faalele. Le afionga lima tuwa faiva ole fuo mai ole tuwa faa manino. Ole tausi soifua faa pitoa ele tausia ole tino. Pole physiotherapist. Le sunga ya Dr. Aseta Okesene Redican. Ia, tato pokalamena ole fale aonga lumana ele ne astofi. Ole afale iwa tato evaivanga. Afas fulu fasa usaunga tu neva tau nu maile sunga alfa fenga inga. Reverend Savea kirika mesa eli. Ia, ai maise fo ili sunga alfa tonu. Se yuli sa avea leo fotone pesta. Ia, ua fo ili faufa. No fufi ili emu ina or nea fiafi ole astofi. Ila ufasa usaunga Samoa. Se ia ulia manuia le aso fou. Ia, ufa atari tali mai maone la vasinga. Ia, ole tato por kalamena nea fiafi emu moli atu. Family atu ona wale sa mai tato fai por kalame or to sports ona nisi to no afale ainga ela ale sa to report ila to mai ia o lupe fale le lo fa pion to tuai so se fa anga tama ia ala mo se atu anga le astofi pe a aulia male manuia ia o a mai ne chula la ftelinga au matangi ma lo le tawatai
1: Malole, se fu manuia, langi mai lau fiongel toto lii, malo fuile. On sa i vaftaiwa, tau manuia mai levaing o le fiafi il tato por kalame. Ia, olo maupel tapo ingar 685 show.
0: Malo, lafa. Dolly Parton.
1: Dolly Parton, ioi, na. Ile, fai unga le 65 show ana le la na we just done a small tribute langa e na fai lo tala ile por kalame le 65 to fi la o te lo le masisi ile la langi a to le o si la fia to li pate a fai ile si la fia le le ingoa pate no le leo le si fonga
0: le a fo le pese se fa le o a el pese voina.
1: Ola, what song is that?
0: I always love you.
1: And I will always love you. Telo tangata ele o sila le pese na ona wa la we love for e le usunga e
0: Whitney Houston.
1: Ah, le pese ai o le pese a Dolly.
0: A Dolly. Ese le mana e ole. Tala anga o le ta mai tai.
1: Yes.
0: Ah, e miliona ma miliona o ana tupe alu le laro langi. I whanau. Yeah. Ia, e sau mai se a inga to tele. Su tasi whanau ma tiba.
1: Yeah.
0: E whamatala ia. Ah. Ya alia wo so ole la rolangi ona sao ma li ai la le mata mata atu le ne ya so ona nafi ona nafi le na tu malo ai ya ale alu la so atu ona nafi mane ya wo fa pe ona pisa pisa ole o penga te fai lan ya lo fa anga ma na tu na tunga fa alo wo o la vai tu po le so ole la rolangi ya pe ole ya fionga ya King Charles III
1: yes
0: ah ma means Mali, but they are president of America. So all the land. Fa peona, it's a matter of fear.
1: Yeah, ele to light el foi numera o la to tangata pepese o yaile that have had this effect. Ile la lo.
0: Yeah,
1: la lo.
0: Yeah.
1: Oh, pa tangata yo tele. Yeah, tell it at a busy war, failing for longer, but Yale Oliver Singer, Dolly Parton, Dolly Parton, Michael Jackson,
0: you know, to why I lay in favor of Fatu Funganga. Yale last waff at Ota Uaya pay for your Elizabeth Taylor.
1: Yeah,
0: you only lay for Laka Mandy for Ningal. The PPC, I in a total.
1: Oh, yes, Sound of Music.
0: Sound of Music. You're the era man, and I saw Italian. I fear. Ile nei tangata malon tala anga si vai atu fa funga anga samo. Ia, o te ilona si si vai pese 9 to 5 oh sole. O pese e winga.
1: Yes.
0: Lo fa matala mai ele fa ngata o le soifua tautua e ala inga luenga ia o tūlanga fa pena o le tele na wana fa matalanga ma interview e fa matala ma atangia ai lana fa inga malanga I soifuanga ese ese na fa pena o iai ia o lo fa pena ina tusi tama wina ya na pese ia wale ese ama samo
1: ia
0: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Yeah.
0: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Yeah. Yeah. Yeah.
0: Yeah. Yeah. Yeah.
1: Yeah.
0: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Yeah.
0: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Yes.
0: He will pay us some at us. I know you don't leave. Wow, that's all. Pay with that. My son, yeah, and a pisse on a skyly on a la e or on a ufa pipi. Ah, too long a umo, my son, you my tongue at. Yeah, I'm a seller by Angale or Silsila to you. A few million to pay while you live, so soon if I know.
1: Yeah. Yeah. Ole Malil Sanguanga to fill out. Stasio or. O tustu singa foi no vai tau e lu no penga ta fai langi il po na po. Il tau sanga ta siva valu valu.
0: Yeah.
1: Fa pia Dolly Parton. Ole tau sanga fitu mal valu a 7th and 8th grade. Ile pitonu le a Sevier County.
0: The America.
1: Dolly Parton pulled every 7th and 8th grader in Sevier County into a room. Masai ni konkorate. Faise su isau panga. Su isau panga olo panga na e sai ni lua konkorate. A lua fau fatasi. E watu lua litai lima selau.
0: Tai
1: lima selau. a fe o mai lisi ele no one ele will get paid
0: una chaula na chaun faila o panga ia ia no papas
1: promisi le Dolly Parton sa wale drop out rate ale pitonu na mele tolu sur lima pasene ile ono pasene
0: wow
1: ono
0: wow.
1: Le promisi le ele titi ia yeah. Fa maila o ina ufa unei fa nau malu fa nau o Dolly ana ia tawa o ina ia ya siaki ya
0: tailima
1: selauta la na itala na fuila ya ma otala na sha sha ilo isi sha
0: ilo waile o aluia ma vi pero is
1: o le lofa fa ma ya
0: ba tunga o pu mele hasta el newspaper ma ala ele ese
1: o le lofa moni le lumana yo fa na uma tailo pe isi si fa pena e pena esa no o aso ne non fi fa ya singal bueno puela ta fa la wi lo pat
0: o ale si va en ale veo la fausa uno o le pena ave mai ai chala i le afion al chupu Britania uno so fo Britania i chusi ele na library le fe al wa il la ngi ato le o 4 miliona ma miliona ta
1: mai imagination library
0: imagination library it ave chusi ya le fo wo mai ni sila le ye chusi tono a onga e la fo fo mai ela na foundation ina ye fa sala lau le ata mai fa sala lau ya ole fa pe o ka tu ata mau fa ale ole anarti tiro ale pese ale u ma u mai chala ino maliu ile tele ono na sao
1: tele ono na sao
0: io skola sipi ole alu mai la ole pese le na usu e Whitney Houston e se fulu miliona lan tupe na mawai ona o ia e onga le pese and that's malam la my royalties ile amatanga ane na mawa la mawa nei ole ole tele alo sol pesol tele voi na le tupe ba ai la na alu aver tupe na fai ai se ele fa fo ole ai a toa o tanga tauli ma fai ia na la alu fa pe ole fale na fausia Whitney roa tu sa mai le tupe mo ia ai alu ia fale lei e iso i fuanga o nei tanga sauri poka tai mana ia tala e sa awa o lo tato feo a ia male faola ile lalo langi nei se tu lo ufa fonga ngasa amo o lo ia ia e o lo ufa ia ia awa unanga pei foi on fa api on fa awa o mai tato faola ia ole vinga na ne afia fiu fa sta to fa alo mo le afionga ile ia matu o fa ivare o fa tu funganga ia Dolly Parton telefoni fa manuyanga sa fa peona mawelon soifua ave ia fa ilonga o investe mai si o fa ilonga tawa loa atunu ona olo na sao ta ua lea ile poupo wina o ainga ma communities a waa o ngale whanau ia leleia o aoina ia leleile lumana ia tau iai taimana ia talosia ia ia tele nisi Dolly nisi Mali, Dolly Parton e faa piantula i mai ia waa la olo faa fie fie ina le larulangi atua e ala I nei tāneni, o ata tīwhanga, o pese, o a. Ia, ao le mai tau atu, o lo o tele no lato sosoani. I tupe ia maua ia lato o ata tīwhanga, o lato o pese pesenga, ia a laif sosoani ai. Ia, ele umale maati tīwa, ma le laro langi. Ma pūlenga, whapea ese. Ia, ona o ese foi, nei mai tau tato o ia. E mwhaina whapea, o le laro langi fōu. So if we're going to fall. In our mind, COVID. Luafe, Luosfulu, Lepe, Nasui, Umamai, Yai. Yeah, there are name or Zoom. Matulanga Fapena. Lelelei. Yai, for too long or so if we're going to fall. Fapena of Sosuan, Yai, Levaing a telly. Yai, for Lissi, buying a telly or Langi wa. Or so if we're going to miss. Ole failo, I lea. Tango atu le lima fata alofa atu fusi mai songi atu ya ae uo fififi fa mai ya tu e lofa afai ngofie ina e teke no losi ya ae mese voila uo tele tu e nga fa mai ese tele suing o le tau uo tele mala fa natura uo tele ra ya ole ala le wing o le fa mtalanga ya ole soifua ya manuia po fea lava o e no pia iai ma e sa ili malu wai ia o tatalo ia ia ia ni soli pate no lata lata atu o momoni atu ya lofa anga ya te oe male ainga ia po fa pia fue ona e momoni atu loa lofa ina e tatu tua oi o lofa pia ona o ia ni fafi tauli o soifuai lato ia mavae nga si es le fue na vavai atu I tenga tu failangi tu ua le malo ele afionga ya mayava ole sa tula I mai le tele au au nanga a mayava yula I tomba o se tasi sa tula I mai le foi le tele tau sanga ole failo tusil malo ia safa pia foi na avea ma komisina o sulfa inga ombudsman ia ma sa tato ngaru lue foi ili taimi ole campaign o si seni mo tangata sa mua pio na silafia ia e tau sanga lua afe lua surfa ia ola e sato por crime fab joa ola afa ili tato toi tepa ili aso sa ia ilia fo I tamali ia ona I pespesenga ia ola tato por kalami ola fale a onga ole lumanai ola ato apena mai ia fo I mai awala ufa afonga anga sa mua faftai